0: AI, inteligenț artificială.
1: Dă-și beso, dă-și eu. Crispy Nan în KFC.
2: It's the right time to listen to Urban FM.

0: Da,
1: da, mi-a zonit pac, au noi.
2: Din mă uit tu ca și să doa, fel mamil fac je, continui doa, ei.
0: Mă retip să schi ca duce e pe ea în franceaz.
3: Ici ne trebuie pers, Urban FM.